0: Glavni fokus današnje oddaje bo na novem festivalu imena Kora, reč je o dvodnevnem festivalu elektronske glasbe, ki se bo odvijal ta petek in soboto v okolici Skopja. Program je precej raznolik in prinaša različne odvode elektronske glasbe, nastopajoči pa prihajajo iz različnih koncev sveta, kot tudi iz same regije. O festivalu smo se pogovorili z Aleksandrom Gozdanovskim, po intervjuju pa bomo poslušali skladbo Anaconda Flow nizozemskega glasbenika Legovelta, ki bo v soboto imel svoj live set. Evo možda za početak, Kora ima svoje prvo festivalsko izdanje, prvi put će se odvit, ali iza projekta, koliko sam razumjela, stoji tim koji već godinama gradi scenu, pa možda da mi malo kažeš kako se ta priča razvila u festivalu.
1: Da, to je istina. Mislim, mi smo već dugo na sceni, mislim, radimo svaki neli svoj i kao artisti, kao producenti, kao DJ-eve. Mislim, ono, i sad ono, stojimo iza kluba minus jedan, na ono, na makedonski. I tako da, jer mislim da ste upoznati sa situacijom koja je tu dole, ne znam za oni koji nisu upoznati, tako da mislim, cijelu godinu, zadnju godinu nemamo klubova, ne radi ništa, radi to što se desilo, ta tragedija da, u Kočinima, tako da još smo svi zatvoreni, nemamo uopšte klubova, tako da ovo je bilo ono, zajednička inicijativa najprije od kluba minus jedan, ono, koji stojimo iza kluba, i isto naše prijatelje, ono, kolege sa scenom i sve to, kao rešili smo da ono, odradimo nešto ozbiljnije, jer ima dosta inicijativa trenutno, ono, koji se dešava okolo, ali ne na ovom nivou, tako da rešili smo da odradimo nešto ono ozbiljnije, da nas primete, jer mislim da je velika šteta da ono Makedonija baš ima ono temu, ono, koja traje već od početka, ono, ranih 90-ih, tako da je dosta razvijeno, imamo dosta publike, imali smo dosta klubova u ovih, ne znam, zadnjih skoro, ne znam koliko ima, već 25-30 godina, tako da razvijeno, imamo dosta publike, imali smo dosta klubova u ovih, ne znam, zadnjih skoro, ne znam koliko ima, već 25-30 godina, tako da, evo, to je bilo prvo, ono, prvo

0: inspiracija za ime, tako da...
1: Super.
0: Da, dosta direktno.
1: Baš kad si sad spomenuo samo lokaciju, imam jedno pitanje vezano za to. Koliko sam razumjela sve onako izvan grada, u nekom zelenom okruženju, pa me baš zanima koja iskustva tu želite možda kod posjetitelja probuditi, ono, zašto baš ta lokacija, zašto baš u prirodi, to...
0: A, zašto, mislim, prvo, ono, urbane sredine su dosta limitirane, prvo ovo sad radi ova situacija, naš, mislim, komplicirano je sve to, a i, ne znam, ono, jedan prijatelj koji je drugio isto dio organizacije, on je već znao tu lokaciju, pa ovdje ona stamo, mi smo se svi, ono, još nas na prvu rekli kao ovo je super idealno mjesto, jer ono baš ima ulaz je u kao pateku niz kroz šumu, ono, baš je drvored, ono, do main stage, pa ono, imaš, baš ima prostor da se odradi baš onako kao što smo imali to u glavi, ono, da izgleda festival, tako da lokacija je bila, ono, od prve kad smo vidjeli, to je to, a i ono, blizu je Skopija, mislim da je 30 minuta, ono, najviše, ono, sa autom, tako da bi idealno, ono, znači, da ne trebaš putovati, ne znam, sat vremena, ili te, ne znam, više od sat vremena, tako da... Ja, to je bilo ono presudno kad smo nas da je odlučilo da bude to.
1: Mm-hmm. Super, super.
0: Pa i još da isto napomenem da je općina pod koje spada ta lokacija i oni su isto sponzori od festivala, tako da su uklopili cijelu priču, tako da ono od...
1: Mm-hmm.
0: Da, tako su se ono, kocke naredili.
1: Super, taman.
0: Da. Da.
1: Evo, kad smo i malo da se dotaknemo samog programa, jako je različito, ima stranih ljudi koji nastupaju, znači internacionalno je, ima i regionalnih, makedonskih, i sami žanrovi su jako različiti, mislim, nije samo jedan odvod elektronske glazbe, nego ima jako puno sub žanrova, pa tu me onako zanima kako ste sastavljali program.
0: Program, evo, ja i Bodan Jamakovski, koji je isto DJ i vlasnik ovoga Minus 7. Zajedno smo to nasjeli i rešili da odradimo kao, mislim, ono, u principu prvo main stage, kao to smo rešavali kao petak je više prema techno kao neki sound, a subota je više ono malo left field, elektron ili sve pomeđu, a ono mali stage je dosta šaren, na malom stage-u više su ono naši lokalni i regionalni izvođači, tako da to je bilo ono prvi princip na koji smo počeli, ono A&R i da radimo booking, pa onda sve je ostalo, neli, ko je, kako je bilo, kako smo došli, ko je bilo slobodan na našu, jer ovo je, neli, pik, ono, kad se radi o festivalima, tako da nismo baš imali puno izbora, tako da ono, mislim da je ono najbolje koje smo mogli da odradimo, jer ja, svi su obično zauzeti, neli, august i september su ono baš prime time kad se priča o festivalima, tako da to je to, ono. Na taj princip smo odradili program. Ne znam šta drugo, šta
1: ne,
0: drugo.
1: Super, super, jasno.
0: Da. Mislim, sad imamo ono, nismo imali baš puno vremena, jer ono, zeleno svjetlo o festivalu smo dobili dosta kasno, tako da malo smo ono, sa vremenom bili tight, ali mislim da smo ono izvukli maksimum. Jer obično, znaš, kad radiš festival, treba cijelu godinu. Ono,
1: da.
0: I 3 do 4 mjeseca, ono, tako da...
1: Da.
0: Ali, malo taj ovaj za prvo izdanje.
1: Je, ali čini mi se da stvarno ono i informacije koje su došle evo i do mene u Sloveniji, da sve lijepo je iskomunicirano bez obzira što je bilo tako malo vremena i moralo se sve na brzinu napraviti. Čini mi se da.
0: Drago mi je da čujem.
1: Evo, ja se stvarno nadam da će se u idućoj godini stanje sa klubovima u Makedoniji malo srediti, da ćete opet moći raditi, ali imam neki osjećaj da i kad se sve otvori, da ćete i dalje raditi festival Kora. Da li se slažete s time ili jer osjećam neku ono ambicioznost i motiviranost da je to nešto što neće ostati samo na jednoj ediciji?

12. Biće samo godina u nizu. Spasenje daleko. Bliski istok blizu. AIDS će biti kućna bolest. Širit će se ko karijes. Svaka zemlja biće Deutschland.

Tutina. Oni što ih povedoše, položit će mermer, poklonit se najboljim sinovima i otići na dernek.